0: Radio.
1: Новый трек на рекорде.
2: Tom Boxer, Alexa, Alex Macondo and Antonia.